mere gị na isonyere anyị n'ụbọchị nke tata n'oge tata bụ n'oge ndị Igbo na-abịara gị na Bond FM 2.9 ebe efe dị ebe gbadoko dị ebe a na-ege nke wezi mgbe ọbụla iji wee lụta anya. Ana m ekele gị na asị gị Satọde ụbọchị ya bụrụ Satọde ọma dịrị gị. Ka a si agụ n'ụbọchị taa bụ ọgụ abalị na isii zuru oke n'ime ọnwa nke olu na-agbazi egwu ụla n'afọ 2026 ịhụlanụ ka o si agba wee rute n'oge a anyị nọ n'ime ya. Anyị wee nọrọ na-ekele Chineke si n'olulu anyị n'ụbọchị nke tata mara na Wednesday na-abịa abịa ka ọnwa nke itoolu n'afọ a ga-aga sọ anyị achọ iru wee chezie ọnwa mba nke na-esote ọgwụ ọzọ bụ ọnwa iri nke afọ 2026. Ngwa ngwa aga m akụpụtara gị ihe ole m ole anyị nwere maka obi ụtọ gị n'ụtụ a n'ehi ya n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. Ngwa ngwa sipụrụ ọnụ n'okwu anyị ga-abanye na iwetara gị ihe mmemme anyị nke a bụ ozi ekele mara amara na ya bụrụ na ikelere e nwere onye ọdịghị n'obi nwere ike ịnọ wee lote gị n'ụbọchị nke tata wee zigara gị ozi ekele ya bụ maka ịkpọ ya bụ akara mgbe a ga-atọpe ụdọ ka isoro mgbakwụ wee lachaa aka mmanụ n'oge ozi ekele nke tata. Ikelere e nwere onye ọdịghị n'obi nwere ike ịnọ n'ụsọ wee lote gị ozi nke tata wee zigara gị ozi ekele ya bụ lote maka ịkpọ ya bụ akara mgbe a ga-atọpe ụdọ ka isoro mgbakwụ wee lachaa aka n'oge ozi ekele nke tata. Nke a gasịa elekere mbụ nke ehihie a anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa ya bụ akụkọ ụwa ga-abụ ụzọ pụrụ iche ị ga-eke ga-ejupụta n'ọtụtụ ihe mere na ala anyị na mba ndị ọzọ dịgasị iche iche na mba ụwa. Ya bụ gee ntị mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ maka iwetara gị ya bụ akụkọ ụwa. Nke a gasịa ya ụfọdụ nkeji ya jiri nkeji 15 ma gaa elekere mbụ ehihie anyị ga-ewetara gị ama egwuregwu anyị ga-ewetara gị hapụ ama egwuregwu anyị ga-ewetara gị oshibego oshibego maka na ama egwuregwu a na-ada mgbe ọbụla ọ n'oge na-edotegasị ọtụtụ ihe dịgasị iche iche ya bụ anyị ga-ewetara gị ego ya bụ oshibego ga-eduru anyị mgbe ọ ga-ejiri ọkara wee gaa elekere mbụ bụ mgbe wetara gị ama bụ ama egwuregwu kpọmkwem bụ anyị ga-enye gị ka esi wee sọ mpi na ala anyị na mba ụwa ya bụrụ na ige ntị ị ga-anụ ya bụ ama egwuregwu nke ọma n'ụbọchị nke tata. Chinedu Chukwu ga

ihe na-akpọ. Uche nne ka imekwanụ dị mma. Kedụ onye ị chọrọ ka anyị kelere gị n'oge a? Amen. Ọ dị mma, daalụ sọ. Ọ ga-abara gị ihe niile ị gọrọ ugbu a dịcha ga-eme abịa na mmezu. Daalụ sọ. Ọ dị mma. A na-atụ anya ọzọ ga-akpọ. Akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ bụ 081-55-099-304. Ọ ya bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị na akara studio anyị ebe a. Daalụ sọ, onye ọzọ agbapụtala. Onye na-akpọ? Alo? Alo? Onye na-akpọ anyị gbachapụla. Kpọkwa ọzọ. 081-55-099-304. Ọ ya bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị na studio. Onye na-akpọ anyị? Anụmanụ, kedụ afọ gị na ebe isi akpọ anyị? Toochukwu, kee ka imekwanụ. Toochukwu, mmadụ onye ka ị chọrọ ka anyị kelere gị? Ewo, daalụ sọ. Amen, amen. Daalụ sọ. Daalụ sọ. Chineke ga-ekpe unu niile maka ya bụ ekpere a niile ikpere n'ụtụtụ a n'oge ehihie. Ngwa, m ga-akụpụrụ gị egwu ugbu a ka maka obi ụtọ gị na ndị niile ikelere. Ọ dị mma anyị ka nọkwa ya ugbu a ka ndị jee maka ọ na-abụ agakata asị ọ bụ gịnị ka a gatara n'iji na-adị mma ka agbaa n'egwunu maka na amụ na-esokebe. Ugbu a ka anyị gbarịa egwu a.

chanyi na-epe bụ onye mmeri chanyi na-epe bụ onye mmeri n'ezie. Ana m ekele gị, nke bụ agụ na-eche mba, nke bụ egwu izizi anyị nwere n'oge zi ekele na-abịara gị na ụlọ mgbasa ozi Bond FM 92.9, ebe efe dị, ebe mgbado ụkwụ dị, ebe a na-ege nke wee eziokwu. Tata bụ ụbọchị Satọde ọma, ndị Igbo be anyị anọghịzi n'ahịa, ụfọdụ nọ n'ebe ha na-akpata nke ha na-eli, mana ọ dị ka anụkene onu gị mara na isokwe wee nọrọ na

ụbọchị Satọde ma o jikara gafee elekere mbụ ama egwuregwu ka ọ na-abụ gị na ka dị eme ebe a ịgwa gị ka o si wee gbaa elu na egwuregwu na nkeji ole na ole. Anyị maara nke ọma na ụnyaahụ bụ ụbọchị Fraịde abalị iri abụọ na ise nke ọnwa Septemba. Ọ kpọtụrụ akpọtụ ma zụọ azụ na uyo dịka otu egwu bọọlụ Super Eagles mere ka ọnụ ọchị wa ọtụtụ ụmụafọ ala Naijiria. Ndị egwuregwu na-amasị asị m osi taa adịwa mma, ọ dịwakwara gboo. Anyị ga-emecha tinye ọnụ na ya bụ okwu dịka ọ dị maka na ọ dị m ka Britain achọ ịmalite dịwa n'okro soup mana ka a na-ele anya ka nke ahụ na-ewu ụnyaahụ ọtụtụ mba dị iche iche sọrọ mpi nke dị n'etiti Togo bụ Mozambique na Senegal. Otu okpu ka ha gbara onwe ha abịazị Tanzania na Guinea-Bissau. Guinea-Bissau ji ọkpụ abụọ na asataghị otu si Tanzania lanụ nke ọma. Nke dị n'etiti mba Niger Republic na Lesotho, Niger Republic ji ọkpụ abụọ merie Lesotho, ebe Gambia ji ọkpụ abụọ merie Somalia. Malawi na South Africa, Malawi nke a ga-adịghị ịtụnanya maka na mba Malawi ji ọkpụ abụọ asatara naanị otu merie South Sudan, ọ bụghị South Africa. Ebe Naijiria ji ọkpụ abụọ asatara naanị otu wee merie Madagascar. Anyị ka ga-alaghachi na nke a maka na asịnụ ebe onye bikọ na kedu maka Rwanda na Liberia. Rwanda ji ọkpụ abụọ asatara naanị otu merie mba Liberia, dịka Sudan ji otu ọkpụ merie Ethiopia, Togo ji otu ọkpụ merie Burundi, Algeria ji ọkpụ atọ naanị otu merie Zambia, Burkina Faso na Benin Republic gbara otu ọkpụ dịka mba Egypt na Angola mgbara onye lawa. Ebe nji ọkpụ atọ asatara naanị otu merie Cape Verde. Ka nke ahụ na-ewukwa bụ Morocco nji ọkpụ abụọ wee merie Gabon. Na mba ofesi nke ka ọ ga-adị taa na Nations Cup Qualifier, Kenya na Eritrea ga-ezute onwe ha ma ọkụ elekere kpọmkwem, dịka South Africa ga-anabata Guinea ma ọkụ elekere abụọ na ehihie taa. A bịa na UEFA Champions League, Italy na Belgium chịpụrụ ya dịka Belgium ji ọkpụ abụọ anaghị otu merie Italy, ebe France ji otu ọkpụ ana asataghị merie Turkey. Netherlands Northern Ireland ji otu ọkpụ merie Georgia, Ukraine ji otu ọkpụ merie Hungary, Bosnia-Herz na ogbo ha Poland gbara onye lawa, dịka Sweden ji ọkpụ abụọ asatara naanị otu merie Romania. Otu a ka o si na mba ofesi, mana uhuruchi taa ga-abụzi nke ndị ike. Mgbe ọ ga-akụ elekere abụọ kpọmkwem, ọ ga-abụ n'etiti mba Slovenia na Scotland elekere abụọ nke ehihie. Kemgbaka Czech Republic na Croatia ya bụ ọfọdụ nkeji iri na ise ka ọkụ elekere asatọ, ya bụ 7:45. England na Spain ebe a ga-akpọtụ, ọ ga-abụkwa otu mgbe ahụ, ya bụ 7:45 ọfụ iri na ise ka ọkụ elekere asatọ nke abalị taa. Ọzi na North Macedonia na Switzerland otu mgbe ahụ ka ọ ga-abụ n'uhuruchi taa ga-akpọtụ dịka a nọ international break. AFCON qualifier na-aga n'ihu, UEFA Nations League na-aga n'ihu, ha ncha wee bụrụ asọmpi mba maka itozu ịzọ iko. Adịma, kedu ajụjụ m si na m ga-ajụ gị, si m jụọ m ka obi dị gị mma, ọ bụghị akụkọ ka m ga-akọrọ gị ugbu a, m ga-ajụ gị ajụjụ. Achọrọ m ka m jụọ gị, ọ bụrụ na m isi kirie egwuregwu dị n'etiti Togo bụ Super Eagles ala na mba Madagascar ụnyaahụ, ị ga-echeta na ụmụaka abụọ ahụ nyere goolu, ya bụ Ekena ya na Moses Osa, ndị a bụ ndị ọhụrụ Togo bụ